ラエ、世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月25日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。本年度第一四半期収支赤字は低下したと発表されています。ルイス・カプート経済大臣は2026年度第一四半期収支赤字は35億ドル低下したと述べ、前年度2025年度の第一四半期と比べると51億ドルを超えていた収支赤字が本年は16億ドルにまで低下したと発表されています。そしてこの収支赤字の低下は貿易黒字に頼るところが大きく、アルゼンチン統計局によると品物サービスの輸出が黒字になったことでこの収支赤字も大幅に解消され、その大幅な低下が発表されたものとなっています。そしてこの収支赤字大幅に低下したことで大きな成果が出ていると現政権の経済政策を称える発言をルイス・カプート経済大臣は行いました。

では次のニュース。全国での交通事故による死亡者の数が残念ながら増加しています。アルゼンチン全国で交通事故で亡くなった人々の人数、この1年間で4000人を超える残念な結果となったと発表され、そしてこの交通事故の約 90% がブエノスアイレス州で起こったものとなり、そしてその大半がこの 大半の死亡事故を起こしたその原因は人為的なものであると断言されています。そしてこのままのスピードでいけば本年度2026年度交通事故での死亡者数、この2026年度全体で5000人を超すものになり、ラテンアメリカ諸国の平均数値を大きく上回るものとなる残念な結果になると発表されています。

では続いて聞いていただきます一曲、トナディータ民謡フォルクローレ、この一曲トナディータ、どうぞお聞きください。

では次のニュース。大型投資に施される課税優遇システムを盛り込んだ法案、上院通過しました。アルゼンチンの全国大型投資に対して施される課税優遇システムを盛り込んだ法案、国会下院通過しました。この課税優遇システムは、大型アルゼンチンで行われる大型の投資企業に対して約30年間この優遇課税優遇システムが行われるもので、アルゼンチン国会下院で130票の賛成票、そして反対票106票、そして7票の棄権があり、この大型投資に対する課税優遇システム法案、国会下院通過しました。そして続いて国会の上院での可決を目指して、さまざまな動きがあると思われますが、まず第一歩としての下院は通過しました。アルゼンチン国会の下院では、野党与党が連合となって賛成票をまとめ、130票の賛成票が集まりました。国会上院ではこの与党の連合が難しく、そして与党の大半は野党派となっているので、この課税優遇システム上院通過するためにどのようなことが行われるのか大変注目が集まっています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市でサンマルティン将軍などに関連する重要な文書が保護されました。ブエノスアイレス市内の検索、捜索が行われ、アルゼンチン建国の偉業を成し遂げた偉人たち、サンマルティン将軍、フアン・マヌエル・デ・ロサス、フアン・マルティン・デ・ポイレドン、カルロス・マリア・デ・アルベアール、そしてグレゴリオ・アラオス・デ・ラマドリッドなど、アルゼンチン建国に力を尽力を尽くしたアルゼンチン歴史の偉業を成し遂げた偉人に関連する文書、手紙、手書きのドキュメントなど、時価にすると10万ドルを超える文書、ドキュメント、アーカイブスなどが保護されました。この捜索はアルゼンチンのブエノスアイレス市警察が定期的に行っているオンラインオークションまたはオンラインのショッピングサイトなどの犯罪が行われていないかの定期的な捜索で見つかったもので、これらの、自宅などを捜査し押収されたものは200を超えるドキュメントが、この偉人らに関連するドキュメントが押収され、時価10万ドルを超えるものになっていると発表されています。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時34分現在の気温は12度で、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして今日の UV 指数、綺麗に晴れてはいますが UV 指数は1、弱いレベルで、体感気温は実際の気温よりも2度低い10度となっています。そしてこの体感気温は実際の気温よりも2度低いのは風速の影響となっており、現在南西より北東へ向けて時速18キロの風が吹いており、時速33キロの突風も記録されており、この風速の影響で実際の気温よりも体感温度が2度低いものとなっている理由はこの風速の影響です。そして今日の日の出の時間は8時1分、視程は 36km、 視界は極めて良好、湿度は 58%、 気圧1019ヘクトパスカルとなっています。そしてこの晴れのお天気、今日は一日中続くと見られ、そして夜空も綺麗に晴れ、そして星空が見える夜空となる今日のブエノスアイレスとなっています。そしてこのお天気晴れの予報は今日一日、そして明日金曜日も同じく晴れになるものと予報が出されており、土曜日より曇り始め、そして日曜日には降雨の予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます1曲は、ヌンカ・キーセ・イントキシカードスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まずは月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで、毎日更新される6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの言語に加え、過去の番組が再放送、過去の特別番組が再放送などされるドイツ語、そしてフランス語の番組もプラス加えられて、ラエの番組放送言語トータル8つとなります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエ愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたインターネットサイトでも8つの言語で番組お聞きになることができます。そのためには次の、ウェブサイト rae.r rae.ar にアクセスしていただきますと、8つの言語での番組、好きなものを選んでクリックしていただきますと番組聞けることになっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

0: Hi, Argentine, 面向世界。
1: Hi, Argentine, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
3: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
4: Hi, Argentina, al mundo.
5: Hi, Argentina, al mundo.
6: Hi, Argentinian in the world.
0: Hi, Argentina, al mundo.
7: 続いてご紹介するのはスポーツニュース、種目はサッカー。まずはアルゼンチンではなく、ベネズエラを襲ったマグニチュード7を超える2度の地震がベネズエラで起き、そしてこのベネズエラでプレーするアルゼンチン人のサッカー選手、その家族の行方を現在は探しています。アルゼンチン人選手ルーカス・トレホ選手はベネズエラのスポーツ・マリティモクラブというクラブに在籍しており、ラ・グアイラにあるこのサッカークラブに在籍しており、マグニチュード7を超える地震ベネズエラを襲い、そしてこの家族、奥さんと子供、幼い子供2人の行方が不明となっています。そしてこの家族はベネズエラのプラジャグランデという場所にいて、この地震に遭ったと見られており、現在その行方が懸命に捜索されています。本当に一刻も早くルーカス・トレホさん、ご家族と会えることを心より祈っています。38歳のアルゼンチン人サッカー選手ルーカス・トレホさん、現在家族の行方を探している、ベネズエラを襲った大地震の被害に遭ったと見られ、現在懸命な捜索、行方のどこにいるのか、この場所どこにいるのか、無事にいるのかという、捜索が現在も続いています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。では続いて聴いていただきます。1曲はクアンド、シンガーソングライターホアン・カルロス・バグリエトで、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月25日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: Dai, Argentina al mondo.
3: Dai, Argentinian in the world.

0: 情面向世界
1: Rai
0: Argentine vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina al mundo
4: Rai Argentina al mundo

0: 面向世界。
1: Hi
0: Argentina vers le monde.
2: Hi Argentina to the world.
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi Argentina al mundo.
2: Hi Argentina al mundo.
4: Hi Argentinian in the world.
0: Hi Argentina al mundo.听众朋友们，接下来请您欣赏一首由苏珊娜·巴嘎为大家演唱的《Volver》回来。

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world

0: 平面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日6月26日金曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。ハビエル・ミレイ大統領はスペインの大学でスピーチを行いました。スペインサンパウロ・ラマドリッド大学でハビエル・ミレイ大統領はスピーチを行い、アルゼンチンが現在行っている様々な政策について話を行い、そして様々な規制を緩和していったことを強調しました。マドリッドのサンパウロ大学で行われた夏季講習会でのスピーチとなり、現在ヨーロッパでは様々な経済規制が経済、それぞれの国々の経済を圧迫していると発表し、これらの規制を緩和または解除していく必要があると述べました。そして国の支出を抑え、そして私有財産を尊重し、経済を圧迫している様々な規制を、これらの国々の経済を圧迫している理由として挙げました。そしてハビエル・ミレイ大統領は、アルゼンチンはこれらのことを解消してゆき、これからヨーロッパ古い、ヨーロッパのこの古い体制がどのような週末を迎えるのかということを私はよく分かっていると、規制緩和の重要性を強調するスピーチを行いました。

では次のニュース。新たな大統領府スポークスマンが初めて公式の場で発言を行いました。新たに大統領スポークスマンとして任命されたのは、経済家で国会議員、下院議員を務めるアドリアン・ラビエル氏で、新たな大統領スポークスマンとして任命され、それを発表された後、昨日初めて公式の場で発言を行うスポークスマンとして発表しました。そして大統領スポークスマンとしての第一の指名は、現政権が行っているさまざまな政権がどのようにアルゼンチン人の生活に直接に結びついていくかということを明確に、そして間違いがないよう伝えていくことであると述べました。

次のニュース。全国地方経済の輸出が過去20年間で最高のものとなっています。今年に入ってから1月から5月までの間、地方経済からの海外輸出総額にして40億ドルに上り、過去20年間で最高のものとなったと発表されています。そして前の年と比べると 13.3% の増加となっています。そしてこの地方経済支えている水産業、養蜂業、さまざま、タバコ、そして麺などがこの地方経済の主な柱となっており、そして主な輸出先はブラジル、中国、そしてアメリカとなっています。そして昨年度と比べると、昨年度の同じ月と比べると 13.3% の増加となっており、過去20年、2004年以来のもの総額となり、この20年間で最高の総額となっていると発表されました。

次のニュース、サッカーワールドカップの雰囲気でブエノスアイレスは盛り上がっています。サッカーアルゼンチン選抜を応援するためブエノスアイレスファンフェストが行われており、グループ予選が始まってから今まで約7万5000人の観衆がこのブエノスアイレスフェストに来場したと発表されています。そしてこのブエノスアイレスファンフェスは市内のパレルモ地域にある緑地公園で巨大画面が設置され、試合が観戦でき、またその画面付近にはさまざまな屋台も出され、家族で過ごすには大変楽しい場所となっています。そして今週の土曜日、グループ予選の最後の試合が行われることになっており、対ヨルダン戦でまた盛り上がるものと見られています。そしてブエノスアイレス市内ではこのパレルモの緑地公園のプラスブエノスアイレスのダウンタウン地域、コリエンテス大通りとセリート通りの街角にも巨大画面が設置され、たくさんの人々が集まり、このアルゼンチン選抜のプレーを楽しむことができるようブエノスアイレスファンフェス、その準備は万端と整っています。

では続いて聞いていただきます。一曲は Cuando llegue el alba、 アベルピントスで。どうぞこの一曲お聴きください。

いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、きれいに晴れて明けています。午後2時25分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は6度で、日中予想されている最高気温は13度となっています。また今日の UV 指数は2、弱いレベルで、体感気温は実際の気温よりも1度高い13度というもので、実際の気温よりも高く感じられます。そして北東から南西へ向けて時速9キロの風が吹いており、時速19キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は8時1分、視程は 23km、 視界は極めて良好、湿度は 64%、 そして気圧1021ヘクトパスカルとなっています。そしてこの今日のお天気の予報として、今日一日中この晴れたお天気となると見られていますが、夜中を越えてから曇り始めると見られ、真夜中を越えると曇り始め、夜空が綺麗に見えない、星空が綺麗に見えない夜となりそうです。そして明日土曜日は曇りの予報が出されており、そして明後日の日曜日には雨降雨予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲はデ・ラ・カニージャ、アドリアーナ・バレーラの歌声でこのタンゴ、どうぞお聴きください。

社へ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。まずは毎日更新される6つの言語での番組のスケジュール。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこの毎日更新される6つの言語による番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語番組、フランス語番組も加わります。そしてトータル8カ国の言語での放送が来の番組構成となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qsl@gmail.com スペルは qsl@gmail.com となっています。ラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもお聞きになることができます。そのためにはラエ .r rae.ar にアクセスしていただき、8つの言語の中から好きな言語をクリックしていただきますと番組お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在アメリカ、カナダ、メキシコで行われているサッカーワールドカップについてです。グループ予選、もう最終試合日を明日に控え、アルゼンチンはヨルダンとの対戦に向けて準備を進めています。そしてこの最終試合、グループ予選最終試合、アルゼンチンはヨルダンと対戦することになっており、そして明日の試合に向けてチームのフォーメーションが様々予定されていますが、予想されていますが、現在のところ2つのポジション、キーポジションで名前は変わらないと見られています。その変わらないポジションでの名前、ゴールキーパー、エミリアノ・マルティネス選手、ゴールキーパーとしてその地位を不動のものとしており、そしてディフェンスにはモンティエル選手、オタメンディ選手、セネシ選手、そしてタグリアフィコ選手の名前が挙げられています。そしてミッドフィールドでは、ここで名前の変更が見られるかもしれないと言われています。パレーデス選手が入るかもしれない、そしてパラシオス選手かもしれない、そして他にはバルコ選手、ロ・チェルソ選手で、このディフェンス、このミッドフィールドはその名前をリストを完璧なものとすると見られています。そしてフォーワード陣、外せないのはリオネル・メッシ選手になると見られています。アルゼンチンのキャプテンも務めるリオネル・メッシ選手、

ていませんけれども、まあこれらしっかりとした名前、しっかりとした選手の名前が出されており、まあ、アルゼンチンのヨルダンへの準備は万端なものになっていると見られています。そしてこれまでアルゼンチン第1試合第2試合とも勝利し、現在のところ勝ち点6ポイントを貯めており、グループ予選トップで通過すると見られています。そしてこのままこのグループ予選をトップで通過するとベスト16でカボベルデの予選と、カボベルデの選抜と対戦する可能性が 52% あり、またはサウジアラビアとなる可能性 21% となっています。このように一番可能性として高いのがカボベルデとなっています。もう一つの、予想されるこのサウジアラビア、昨ワールドカップでアルゼンチンと第一試合で対戦し、サウジアラビアが勝利した、過去の、経験があるので、アルゼンチンにとっては、悪い思い出となる、このもしサウジアラビアとの対戦となったらそのような、悪い結果の、イメージがまた再熱するかと思われています。しかし相手が誰であれ、もうアルゼンチンのこのグループ予選突破は決定しているので、あとはこの16ベスト16での対戦にの、このベスト16での対戦を考えることなく明日の試合に集中して臨むことが待たれています。また明日の試合、ヨルダンとの試合は夜11時キックオフとなっているので、この夜11時からのテレビ中継のためにたくさんの人が、テレビの前に集うと見られています。そして特に、明日土曜日の夜な、この夜遅くの試合ということもあり、たくさんの人々が、仕事を終え、そして明日の仕事のことを考えずに十分にこのサッカーの試合テレビ中継楽しめることになると見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはサッカーワールドカップ関連のニュース、明日アルゼンチンがプレーするグループ予選最後の試合ヨルダンとの対戦でのアルゼンチンの予想されるフォーメーション、皆様にお伝えしました。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月26日金曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world
0: Right

0: the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのお mundo.
0: Dai, Argentina al mundo.
3: Dai,

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンを mundo。
0: Para Argentina al mundo。
3: はい、Argentinian in die Welt。
1: Drei。

0: 听 Pina Lindo。 Hi Argentine 面向世界。
1: Hi Argentine vers le monde。
2: Hi Argentina to the world。
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi Argentina al mundo。
2: Hi Argentina al mundo。
4: Hi Argentinian in the world。
0: Hi Argentina al mundo。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Hi, Argentina al mundo.
4: Hi, Argentinian in the world.

0: ラエ、世界に向けてアルゼンチン。
1: ハイ、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
0: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

0: to the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La DAE, Argentina al mondo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.
1: DAE.

てアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日6月26日金曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はスペインの大学でスピーチを行いました。スペインサンパウロ・ラマドリッド大学でハビエル・ミレイ大統領はスピーチを行い、アルゼンチンが現在行っているさまざまな政策について話を行い、そしてさまざまな規制を緩和していったことを強調しました。マドリッドのサンパウロ大学で行われた夏季講習会でのスピーチとなり、現在ヨーロッパではさまざまな経済規制が経済それぞれの国々の経済を圧迫していると発表し、これらの規制を緩和または解除していく必要があると述べました。そして国の支出を抑え、そして私有財産を尊重し、経済を圧迫しているさまざまな規制を、これらの国々の経済を圧迫している理由として挙げました。そしてハビエル・ミレイ大統領は、アルゼンチンはこれらのことを解消してゆき、これからヨーロッパ古い、ヨーロッパのこの古い体制がどのような週末を迎えるのかということを私はよく分かっていると規制緩和の重要性を強調するスピーチを行いました。

では次のニュース。新たな大統領府スポークスマンが初めて公式の場で発言を行いました。新たに大統領スポークスマンとして任命されたのは経済家で国会